حطهم احنا بالشده واخر تراك لك ولك مش حلوه كونغ فو شيت انا زين حكمه كيو بتخبطي سهم وانا مش منتبه 2015 ببي انا مكتب بس ده كان لسه سبعه مش سته سته سته